ate enyuma awote se metwei mi deda mi ye ase anyina ne se na me da wo sunsun na Jesus Christ abejim me me se anyuma metwei e bia na wo wo ti ase ha mi ko wo sunsun wo